0: Znaću šta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Radio Kameleon, totalno pozitivan.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Nas muzika zvuči bolje.

0: Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Sarajka, zvanču najbolji ćevap u Tuzli.
2: Sarajka Bulevar i ovog jutra časti kameleonce. Ako ste ogladnjali, javite nam se privatnom porukom na Viber na broj 062-222-442. Poklanjamo ćevape najbržima. Možda upravo vi danas doručkujete u zaštinicu Sarajka Bulevar.
0: Na ovom radiju svaka pjesma je hit.

Radio Kameleon. Dobro jutro. Manje čekanje na šalterima i jednostavnije završavanje svakodnevnih obaveza. To je cilj novih gradskih rješenja koje razmatra Tuzla. U fokusu su elektronske usluge za parkirališta, komunalne obaveze i druge gradske sisteme. Ideja je da građani što više poslova mogu završiti brže, jednostavnije i bez nepotrebnog odlaska u gradske službe.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Oko 300 kandidata u Tuzlanskom kantonu i dalje čeka polaganje vozačkog ispita nakon više sedmičnih problema s novim sistemom. Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović jučer je objavio nove upute kandidatima, pa se sada očekuje da bude jasnije kada i na koji način mogu nastaviti postupak polaganja.
0: 3, 2, 1, 1, 1. Radio Kameleon. Party all day.

0: bi mi godila jedna porcija ćevapa, dodajem sa svojom mamom i nenom.
1: Evo kako zvuči jutro kada Sarajka Bulevar časti. Ovog jutra poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber na broj 062-222-442. Budite brzi, možda upravo vi danas doručkujete u zaštinicu Sarajka Bulevar.

Čehov je zaspa, blažen je snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežba violončela,

0: Vidimo se.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba.

0: pozivim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi bogat nekako zadovoljno, ne žalam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču, oni s njima da ti.
0: Pođi od sebe Bill Team, Bill Team dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Mislim, ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
1: Gizmo Tuzla.
0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
2: Enjoy the music.

0: 11.36, slušate Radio Kameleon, a ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli krajem augusta imaće priliku uživati u raznovrsnom festivalskom programu u okviru 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica. Festival će biti održan od 24. do 29. augusta, a organizator višedecenijske kulturne manifestacije je Draft Teatar Tuzla. Ovogodišnji program okupit će pozorišne ansamble iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, a sve festivalske predstave bit će igrane na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. Ulaz na sve sadržaje je besplatan, a festival otvara domaća predstava Uhljebi, zakazana za 19.25, dok će u 19.30 domaćini Zdrav teatra izvesti upravo ovu komediju, a predstava inspirisana motivima Gordana Mihića kroz satirični pristup prikazuje apsurde savremene birokratije i funkcionisanje administrativnog aparata. U utorak 25. augusta u 19.30 publika će imati priliku pogledati predstavu Nemoj se roditi ka žensko teatra Ivankovo iz Hrvatske. Treće festivalske večeri 26. augusta donosi predstavu Ne pitaj šta se desilo Banja Lučkog dis teatra, komedije u režiji Novice Bogdanovića koja je nastala prema motivima Žorža Fejdoa. Plesni teatar i komedija u nastavku festivala donosi četvrtak 27. august. Na programu je Mala princeza iz Skoplja u produkciji Avangard upravo iz Skoplja. Dan kasnije, 28. augusta, na scenu Narodnog pozorišta Tuzla stiže pozorište Travnik sa predstavom Kad bi stolice progovorile u režiji Roberta Zahirovića. Završnica dolazi uz okrugli sto i monodramu, odnosno posljednji festivalski dan 29. augusta donosi i diskusioni program od 14 do 16 sati. Biće održan okrugli sto na temu Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti. A svečano zatvaranje festivala zakazano je za 18.55, dok će u 19 sati program biti završen monodramom Radisav Pomoravac ili Milosrdni anđeo u Detelini. Teleport teatra iz Novog Sada, predstava koja kroz elemente komedije i tragikomedije donosi priču o malom čovjeku koji pokušava pronaći smisao i opstati u haotičnim i apsurdnim vremenima. Detaljnije informacije o programu dostupne su putem zvaničnih kanala Draft teatra, tako da tu zabilježite ono što želite posjetiti i uživajte u svemu što predstoji. Ostanite uz Radio Kameleon.
1: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 puta 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
3: Zvuk koji se ne zaboravlja. Miriše na dom. To je All Story Buregdžinica. Hrskava pita, topao zalogaj. Sada i na vašem stolu.
4: Naručite na Korpi. Old Story Buregdžinica i Korpa.
3: Pite koje mirišu na dom.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garantom.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pučim.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Radio Kameleon. Party all
1: day. Višonja i žuga su pamtili dobro. Šta im je te večeri govorili?

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da si stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije son.
0: Chameleon.

0: Kameleona.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 0,99, kruška kilogram 2,39, fruktal natura sok 0,7 litara 3,99. Konzum i Merkator.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
4: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
5: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iz najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing team Radio

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon. Chameleon.

0: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.